eshi adada eshi narcos ne chatol dilo da eyat oshi nakhata ikant ya khotol dilo e kot a e adil to hata chi ni ka to lo lo e kot a ye e kot a adot eta jot a ashin khaj bo dishita beten nosh naj bo chi ajwa e ragin khanai

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat eha de de sotsnagi a koshi e yanve dal kedigi na kizadat e yazi sotsadat o lechje. Neve Virginia jit e ya tahane e e ya tsalatso aj e ya na kada nila e shi USS Gerald R. Ford. Na ehin tsagi tsalatso yenda bahagi neve Virginia de e a de e ya hat ego be nda tsas el da nilan tsag vishnit ego e ya tsalatso aje e de e tsna el yenda bah neve naval station a de e ya tsna el a de da has on da ne tsa da benda de zidna ita e ya di de eshi dashti kai neve ado konel kita Vietnam da ki jo ga da te ya kut zan de la akordi shi sato e ya neve Iran bi ki je na hol ya gi sato e bna ne shi de yila do neve Nicolas Maduro aj do sato aj yen dash ne sta ne neve Venezuela je laja sata gi president eshi e ya sato bna ne shi de yila go e ade Eid eya agil chidas kada nila. Eid moyaj biye eid ego.

saito roia ya tahalchin tatanle tanila ekhotishin te ya ajpahna ya tishin te ya aja asat aja ya shi nazneshit ekhoti ajpahna ya ti tahshin ben ya ta